0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 16. maijā raidījumā pavests tikās ar Itālijas banku un finanšu institūciju pārstāvjiem. Svētais Tēvs ir apstiprinājis jaunā Vatikāna organisma starpdikastēriju komisijas par mākslīgo intelektu izveidošanu. Leon 14. aicina apvienot spēkus cīņā pret narkotiku tirdzniecību. Raidījuma izskaņā rubrikā Emmausas vakari šoreiz pārdomas par draudzēm un to izaicinājumiem mūsdienās. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Sestdien, 16. maijā, pāvests pieņēma audiencē vairāku Itālijas banku un finanšu institūciju vadītājus un darbiniekus. Uzrunā svētais tēvs pauda prieku par šo tikšanos, lai kopīgi pārdomātu bankas un kredītkases lomu sabiedrībā. Finanšu institūcijas gadsimtu gaitā ir atradušās lielu ekonomiskās un sociālās attīstības procesu centrā, kļūstot par aizvien sarežģītāku un formulētu realitāti, kas spēj ietekmēt cilvēku dzīvi. Kapitāla koncentrācija ir nodrošinājusi tām milzīgus ekonomiskos līdzekļus, līdz ar to dubultu iespēju kļūt par vienlīdzīgas sadales veicinātāju vispārējai labklājībai vai arī par nevienlīdzības un posta avotu. Pāvests uzsvēra, ka tie, kas darbojas finanšu tirgū, aicināti rīkoties godprātīgi, informēt un veidot cilvēkus un vidi, kurā viņi strādā, lai piesardzīgi un morāli pareizi izmantotu resursus, kuros tiek apvienota iejūtība, inteliģence, godīgums un žālsirdība.
3: Lo spirito delle vostre fondazioni ricorda a tutti in particolare che in banca non entrano in prima analisi.
2: Jūsu fondu gars visiem atgādina, ka bankā vispirms ienāk nevis kapitāls, bet gan cilvēki, un kā aiz skaitļiem ir sievietes un vīrieši, ģimenes, kurām nepieciešama palīdzība. Tāpēc situācijā, kad instrumentu augstā datorizācija liek izmantot arvien sarežģītākas un mākslīgākas starpniecības metodes starp personu attiecībās, jūs, lielas cilvēciskās uzmanības tradīcijas mantinieki, esat aicināti nodrošināt, lai tie, kas izmanto jūsu pakalpojumus, nejustos pamesti algoritmu sistēmu augstumā, lai cik efektīvas un matemātiski precīzas tās būtu, bet lai aiz tehniskajiem instrumentiem viņi sajustu, tāpat kā agrāk, cilvēku klātbūtni, kuri ir gatavi uzklausīt un vēl labu.
3: Le banche possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società.
2: Bankas būtiski ietekmē sabiedrības struktūrālo un arī kultūras attīstību. Tāpēc jūsu klātbūtne ir ļoti vērtīga, atgādinot tiem, kuri pārāk viegli pieķeras tikai materiālām vērtībām, sajaucot dzīves mērķus un līdzekļus, kā arī finanšu jomā cilvēks vienmēr ir jānoliek centrā un ka uz šī pīlāra jāveido alternatīvās sociālās struktūras, kas mums ir nepieciešamas. Citējot pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, teica Leons 14. Pāvests aicināja finanšu sektora darbiniekus turpināt strādāt saskaņā ar savu misiju, būt atbalsta institūcijām, neaizmirstot žālsirdību.
4: Pāvests ir apstiprinājis starpdikastēriju komisijas par mākslīgo intelektu izveidošanu. Jaunais Vatikāna organismas ir tapis pēc cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta kardināla Maikla Černie ierosmes. Viņš ir uzņēmies arī tā koordinācijas darbu. Komisijā ietilps citu dikastēriju un pontifikālo akadēmiju locekļi. Tās uzdevums būs apmainīties ar informāciju un projektiem par mākslīgo intelektu, ieskaitot tā izmantošanas politiku svētā krēsla ietvaros.
1: Komisija izveidota pamatojoties uz apostoliskās konstitūcijas predikāte evangelium 28. Paragrāfu, saskaņā ar kuru dikastērija vadītājs var izveidot starpdikastēriju komisiju, lai risinātu jauktas kompetences lietas, kuras prasa savstarpēju un biežu konsultēšanos.
4: Kā lasām reskriptum dokumentā, mākslīgais intelekts, pret kuru jau kopš pontifikāta sākuma pāvests Leons 14. Ir izrādījis lielu interesi, salīdzinot tā atnesto revolūciju ar 20. Gadsimta sākuma industriālo revolūciju, ir fenomens, kas prasa savstarpēju un biežu konsultēšanos iepretim pēdējos gados vērojamajai tā izmantošanas intensitātei. Dokumentā teikts arī, ka baznīca izrāda raizes par mākslīgā intelekta iespējamo ietekmi uz cilvēku un cilvēci visā kopumā. Tai rūp katra cilvēka cieņa, jo īpaši tā integrāla attīstība.
1: Starpdikastēriju komisija par mākslīgo intelektu sastāvēs no cilvēka integrālas attīstības dikastērija, ticības mācības dikastērija, kultūras un izglītības dikastērija, komunikācijas dikastērija, kā arī no Pontifikālās dzīvības akadēmijas, Pontifikālās zinātņu akadēmijas un Pontifikālās sociālo zinātņu akadēmijas pārstāvjiem. Iespējamie komisijas sastāva pārveidojumi būs pakļauti pāvesta apstiprinājumam. Koordināciju Svētais Tēvs uz gadu ir uzticējis cilvēka integrālas attīstības dikastērijam, ko būs iespējams pagarināt.
4: 15. maijā pāvests pieņēma audiencē ETS organizētās otrās starpparlamentārās konferences dalībniekus, kuri šajās dienās pulcējās Romā, lai spriestu par cīņu pret narkotiku izplatīšanu un organizēto noziedzību.
1: Eiropas drošības un sadarbības organizācijā ietilpst 57 Eiropas, Ziemeļamerikas un Centrālās Āzijas valstis. Savā uzrunā Leon 14. Norādīja uz narkotiku tirdzniecības postu, sakot, ka tas ir nopietns un neatliekams mūsdienu izaicinājums, un uzsvēra konferences starptautisko raksturu. Jūs esat ieradušies no daudzām ETSO dalībvalstīm, no Vankūveras līdz Vladivostokai, un jūsu klātbūtne apliecina kopīgo apņēmību stāties pretī parādībai, kas uztur noziedzīgos tīklus un apdraud mūsu sabiedrību nākotni, teica pāvests.
4: Leon 14. Atgādināja, ka svētais krēsls uzskata tiesiskumu, noziedzības novēršanu un krimināla tiesības par savstarpēji saistītiem un nedalāmiem elementiem, kas ir priekšnoteikums vispusīgai cilvēka attīstībai. Patiesa sabiedrības izaugsme nav iespējama bez cilvēka cieņas respekta un cilvēka tiesību ievērošanas. Tam nepieciešamas ne tikai tiesību sargājošo iestāžu pūles, bet arī visas sabiedrības iesaiste gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šajā sakarā svētais krēsls pilnībā atbalsta visas iniciatīvas, kuru mērķis ir izveidot efektīvu, taisnīgu, humānu un uzticamu kriminālu tiesību sistēmu, kas spēj novērst un apkarot narkotiku ražošanu un to nelikumīgu apriti.
1: Runājot par krimināltiesību sistēmu, Leon 14. Aicināja to balstīt uz efektivitātes, taisnīguma un cilvēcības principiem. Sots nevar būt pašmērķis, tāpēc ir vajadzīga pieeja, kas balstīta uz neatlaidību un žēlsirdību, lai palīdzētu cilvēkam atgriezties sabiedrībā. Šādā garā pāvests iestājās pret nāvessodu, spīdzināšanām un jebkādiem pazemojošiem sodiem, atgādinot, ka cilvēka cieņa netiek zaudēta nekādos apstākļos.
4: Kas attiecas uz atkarībām, pāvests norādīja, ka cilvēkiem, kuri nonākuši to lamatās, ir nepieciešama daudzpusīga palīdzība, medicīniskā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī rehabilitācija. Nedrīkst aprobežoties ne ar represijām, ne arī ar visatļautību, bet ir jāizmanto starpdisciplināra pieeja, lai atkarībās nonākušie cilvēki no jauna atklātu savu Dieva doto cieņu.
1: Svētais Tēvs minēja izglītību kā galveno profilakses līdzekli. Viņš brīdināja par sociālajos tīklos izplatītās dezinformācijas bīstamību. Tur nereti tiek mazināta narkotiku postošā ietekme. Tāpēc audzināšanai jāsākas ģimenē un jāturpinās skolā, izmantojot zinātniskas atziņas un tādā veidā iepazīstinot ar narkotisko vielu graujošo ietekmi uz smadzenēm, ķermeni, uzvedību un sabiedrības kopējo labumu.
4: Organizētās noziedzības novēršana un apkarošana pēc Leona 14. teiktā ir būtisks aspekts drošas, taisnīgas un stabilas sabiedrības veidošanā. Pāvests pateicās tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem un tiesnešiem par viņu darbu un īpaši pieminēja tos, kuri dienesta pienākumu pildīšanas laikā ir gājuši bojā vai guvuši ievainojumus. Tikšanās noslēgumā svētais tāvs apliecināja katoļu baznīcas gatavību sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un pauda cerību, ka fórums nesīs konkrētus augļus.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
5: Vai draudžu pastāvēšanas laiks ir beidzies? Šo jautājumu vairs nav iespējams ignorēt. Tas ik dienu nemanām ielaužas prāvestu un pastorālo darbinieku domās. Jau 2004. Gadā Itālijas bīskapi atzina draudžu civilizācijas norietu. Draudziskās, sociālās un reliģiskās dzīves centra izzušanu. Par to runā Enko Biemi, Eiropas katehētu centra prezidents, apkopodams Itālijas draudžu grupas pētījumu. Vai kristiešu kopienas struktūra ar tūkstošgadīgu tradīciju spēs pielāgoties mūsdienu apstākļiem? Šādu jautājumu uzdot arī Garīdzniecības kongregācijas 2020. Gada jūlijā publicētā instrukcija, kurā sniegtas vadlīnijas draudžu reformai. Patiesi pieaugušā cilvēku mobilitāte un digitālā kultūra ir paplašinājušas cilvēka eksistences robežas. Cilvēku dzīve arvien mazāk ir saistīta ar noteiktu nemainīgu vidi. Tā norisinās globālā un pluralistiskā pasaulē. Dokumentā uzsvērts, ka tradicionālā draudzes teritoriālā struktūra šodien sāk zaudēt savas aprises. Saikne ar teritoriju kļūst arvien vājāk izjūtama, cilvēks sevi saistē ar vairāk nekā vienu vietu, bet cilvēku attiecības neret izkūst virtuālajā pasaulē bez saistībām un atbildības. Draudžu civilizācijas norietam ir gan iekšēji, gan ārēji cēloņi. Pēc jau minētā Enko Biemi domām no iekšējā skatu punkta krīze izraisa priesteru skaita samazināšanās, aktīvas iesaistes apsīkums, pārāk daudz struktūru, kuras jāuztur bez pietiekamiem cilvēku resursiem un finanšu līdzekļiem, uzticības zudums baznīcas institūcijām to nekonsekvences un skandālu dēļ, ko mediji labprāt uzkurina, kā arī nemainīgi paradumi un valoda, kas vairs nav saistīti ar mūsdienu cilvēku dzīves pieredzi. Šo sarakstu varētu vēl papildināt. Tomēr, kā to spilgt izsaka evangēlija gaudium, draudze sevī glabā vērtību, no kuras nekad nedrīkst atteikties. Tā joprojām ir zīme, kas ierakstīta geogrāfiskajā, sociālajā un eksistenciālajā telpā apliecinot, ka evaņģēlijs ir labā vēsts visiem, pieejama un sasniedzama ikvienam, sākot ar nabadzīgajiem. Draudze ir kristīgās ticības universāluma zīme. Tās nabadzība ir tās bagātība. Tie ir mājokļi, kas atvērti visiem, gan visvairāk iesaistītajiem, gan vienkāršiem praktizētājiem, neregulārajiem apmeklētājiem un arī tiem, kuri ar draudzi sastopas tikai noteiktos dzīves brīžos. Tā kļūst par Jēzus dzīvesveida zīmi, tā, kurš Palestīnas ceļos atbalstīja vienkāršu cilvēku ticību, bet dažiem piedāvāja māciklības ceļu. Draudze ir jākļūst misionāriskai. Pāvests Francisks aicināja visas baznīcas institūcijas uz patiesu reformu, uz misionārisku atgriešanos, kas vērsta uz evaņģēlijas sludināšanu, nevis pašsaglabāšanos. Jautājums kļūst praktisks un izšķirošs. Vai draudze, kas gadsimtiem ilgi bijusi socioloģiski kristīgu cilvēku ticības uzturēšanas vieta, spēs kļūt par ticības piedāvājuma un pieredzes vietu cilvēkiem, kuri vairs nepiedzimst kā kristieši? Kādos apstākļos? Pieņemam, ka nekas no tā, ko redzam, nav pilnīgi īsts, un tas ir pirmais solis. Kā skatoties zvaigžņotajās debesīs, mēs apzināmies, ka dažas zvaigznes mūsu acīs joprojām mirc arī pēc to nāves. Un ir skaidrs, ka debesīs ir arī jaunas zvaigznes, kuras mēs vēl neredzam. To gaisma vēl nav atnākusi līdz mūsu redzes lokam. Mūsu draudžu kopienu realitātē arī kaut kas mirst, kaut kas jau ir miris, bet arī dzimst mazi nozīmīgi dzīvības asni. Šī iemesla dēļ pētījuma autori aicina jēdzienu misionārā draudze, kas var kļūt par tukšu saukli, aizstāt ar jēdzienu radoša kopiena. Draudzes pārtapšana no sociālās kristietības modeļa par misionārisku nenotiek vienā naktī. Tas ir lēns process, kurā kaut kam jāļauj nomirt, bet tam, kas dzimst, jātiek pamanītam, sargātam un aizstāvētam. Tās ir jaunas zvaigznes, kuras riskējam nepamanīt, ja mūsu acis aizsec pagātnes nostaļģijas slāņi. Katrs mazais radošais solis mūsu draudžu kopienās gatavo kristīgās ticības nākotni. Sagatavots pēc portāla bernardinai.lt.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vienotība sākas ģimenē, draudzē, mūsu savstarpējās attiecībās, kad spējam pateikt otram piedot. Lieldienu laika septītās svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Dieva lielums vislabāk atklājas mazumā un vienkāršībā. Stāstu par svētā Franciska dzīves ceļu turpina Sandra Krupenko. Vatikāns izdot dokumentu par integrālo ekoloģiju ģimenē. 17. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlis acis uz debesīm, sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, un lai visiem, kurus tu viņam devi, dāvātu mūžīgo dzīvi, tā kā tu viņam esi devis varu pāri ikvienu miesu. Bet mūžīgā dzīve ir tā, ka viņi atzītu tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, kuru tu sūtīji, Jēzu Kristu. Es tevi pagodināju virs zemes, izpildīju darbu, ko tu man biji uzdevis darīt. Un tagad pagodini mani, tu Tēvs, sevis paša priekšā ar to godu, kāds man bija pie tevis pirms pasaule tapa. Es atklāju tavu vārdu ļaudīm, kurus tu man devi no pasaules. Viņi bija tavi, un tu viņus atdevi man, un viņi ievēroja tavus vārdus. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, ir no tevis, jo vārdus, kurus tu man uzticēji, es nodevu viņiem. Un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no tevis un ticēja, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, jo viņi ir tavi, un viss manējais ir tavs un tavējais mans, un viņos es esmu pagodināts. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tas ir Kunga vārds.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, Jēzus pēdējā vakarā pirms savām ciešanām pacēlis acis uz Tēvu lūdzās, lai visi ir viens. Viņš redzēja, ka cilvēki attālinās viens no otra, cik ātri rodas skaudība, aizvainojums, lepnība un šķelšanās. Viņa lūkšana kļuva par vēlēšanos, lai cilvēki dzīvotu tādā mīlestībā, kāda pastāv pašā Dievā. Otrā Vatikāna koncila dokumenti mūs māca, ka baznīca pati savā būtībā ir vienotības zīme pasaulē. Dogmātiskajā konstitūcijā Lumen Gentium teica, ka baznīca ir instruments cilvēku vienotība ar Dievu un savā starpā. Tas nozīmē, ka kristietis nevar dzīvot tikai sev. Ticība vienmēr ved uz kopību. Taču šī vienotība nenozīmē, ka visiem jābūt vienādiem. Baznīca ir dzīva dažādībā, dažādas tautas, valodas, tradīcijas un raksturi. Vienotība nav vienādība. Tā drīzāk līdzinās ģimenei, kur katrs ir citāds, bet visus vieno mīlestība. Pāvests Francisks bieži atgādināja, ka kristīgā vienotība ar harmoniju dažādībā, ko rada svētais gars. Tāpēc lielākais drauds vienotībai nav atšķirības, bet sirds cietība. Dokumentā Unitatis Redenti Gratio baznīca saka, ka īsta vienotība sākās ar iekšēju atgriešanos. Cilvēks nevar runāt par mieru, ja pats dzīvo aizvainojumā vai lepnībā. Vienotība sākās brīdī, kad cilvēks spēj pazemīgi pateikt piedot. Tā sākās ģimenē, draudzē un attiecībās starp cilvēkiem. Īpašā veidā baznīca vienotību redz Euharistijā, kad ticīgie pulcējās pie altāra un saņem Kristu. Viņi kļūst viena miesa Kristu. Tāpēc nepiedošana, naids un šķelšanās vienmēr sāpina arī baznīcu. Svētais Augustīns rakstīja, saņemiet to, kas jūs esat, Kristus miesu. Tas nozīmē, ka kristietis nevar būt vienots ar Kristu, ja viņš nevēlas būt vienots ar citiem. Jēzus lūkšana, lai viss ir viens, ir arī liecība pasaulē. Pats Kristus saka, lai pasaule ticētu. Cilvēki bieži vairāk raugās nevis uz mūsu vārdiem, bet uz to, kā mēs dzīvojam. Kad kristieši dzīvo mīlestībā, piedošanā un mierā, pasaule ierauga Kristu. Bet kad valda šķelšanās, evangēlija liecība kļūst vājāka. Tāpēc šie Jēzus vārdi nav tikai skaista doma. Tā ir lūkšana, tas ir ikdienas aicinājums nest mieru tur, kur ir strīdi. Klausīties, nevis tikai runāt, piedot nevis krāt rūgtumu, meklēt kopību, nevis uzvaru par citiem. Vienotība sākas nevis lielos pasaules notikumos, bet katra cilvēka sirdī. Un tieši tur Kristus arī šodien turpina lūgt, lai visi būtu viens. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, Svētais Francisks no Asīzes nav tikai vēsturiska personība, viņš ir dzīves miera vienkāršības un dievu mīlestības simbols. Viņa dzīves stāsts ir stāsts par pilnīgu sevis atdošanu, kas aizsākās divās mazās klusās Asīzes svētvietās, kuras šodien pazīst visa pasaule. Viss sākās klusumā. 1205. Gadā jauns vīrietis vārdā Francisks, kurš meklē dzīves jēgu pēc kara un gūsta, iegriezās pussagrūšajā San Damiano baznīciņā. Raugoties uz lielo izteiksmīgo bizantiešu stila krucifiksu, viņš piedzīvoja brīdi, kas izmainīja vēsturi. No krusta atskanēja Kristus balss. Francisk, eju un atjauno manu namu, kas, kā redzi, viss brūk kopā. Šis aicinājums kļuva par Franciska dzīves dzinējspēku. Sākotnēji savā vienkāršībā viņš nes akmeņus un jauci javu, lai fiziski salabotu San Damiano mūrus. Taču drīz vien viņš saprata, ka Dievs viņu aicina uz kaut ko daudz lielāku. Atjaunot pašu baznīcas dzīvo miesu, atgriežot tajā evaņģēlija nabadzību un mīlestību. San Damiano kļuva par vietu, kur sākās Franciska mistiskā laulība ar nabadzības kundzi. Vēlāk šī pati vieta kļuva par mājām svētajai Klārai un viņas māsām, kuras klusumā lūkšanā turpināja Franciska aizsākto darbu. Ja San Damiano bija vieta, kur Francisks izdzirdēja Dievu, tad Porcinkula, mazais zemes gabaliņš, kļuva par vietu, kur viņš iemācījās Dievam sekot kopā ar citiem. Šī pavisam mazā kapela, veltīta eņģeļu dievmātei, atradās ielajā, nostāk no pilsētas kņadas. Tā bija Franciska mīļākā vieta uz zemes. Tieši Porcinkulā, 1209. Gadā, Francisks saprata savu patieso misiju – sludināt grēku nožēlu un Dievu valstību, neņemot līdzi ne maku, ne somu, ne lieku sapavus. Šeit pie viņa pievienojās pirmie brāļi, un šeit piedzima mazāko brāļu ordenis. Francisks mēdza teikt, ja jūs tiekat izdzīti pa vienām durvīm, atgriezieties caur Porcinkulu. Viņam šī vieta bija debesu vārti uz zemes. Viņa mīlestība pret šo vietu bija tik liela, ka 1216. Gadā viņš izlūdzās pāvestam īpašu Porcinkulas žēlastību, pilnīgas atlaides ikvienam, kurš šeit nožēlo grēkus, lai Dieva žālsirdība būtu pieejama visiem, īpaši nabadzīgajiem. Franciska ceļš noslēdzās turpat, kur tas pa īstam sākās Porcinkulā. Kad 1226. Gada oktobrī viņš juta nāves tuvošanos, viņš lūdza brāļus viņu noguldīt uz kailas zemes blakus mīļajai kapelē. Viņš sagaidīja māsu nāvi, dziedot slavas dziesmu radītājam par brāli Sauli, māsu Mēnesi un visu radību. Šodien Porcinkula fiziski atrodas milzīgās Santa Marija degli Angeli bazilikas iekšpusē. Tā stāv kā mazs pazemīgs dārgakmens greznā ietvarā, atgādinot mums, ka Dieva lielums visspēcīgāk atklājas mazumā un vienkāršībā. San Damiano un Porcinkula mūs joprojām aicina uz to pašu, uz ko tika aicināts Francisks – apstāties, ieklausīties un sākt celt Dieva namu vispirms savā sirdī. Viens no aizkustinošākajiem un dvēseliskākajiem stāstiem par Franciska mīlestību pret Porcinkulu un viņa pēdējiem brīžiem ir atrodams trīs biedru leģendā un brāļa Tomasa no Čelāno rakstos. Šis stāsts atklāja Franciska sirds dziļumu, viņa vēlmi palikt mazam un uzticīgam līdz galam. Kad svētais Francisks gulēja uz nāves gultas pie Porcinkulas, viņš pasauc brāļus pie sevis, un kaut arī viņa balss bija vāja, viņa vārdi skanēja neparastu spēku. Brāļi atceras, ka viņš esot teicis – redziet, mani dēli, nekad nepametiet šo vietu. Ja jūs tiekat izdzīti pa vienām durvīm, kāpiet iekšā pa logu, jo šī vieta ir svēta. Šeit Dievs vairoja mūsu mazo pulku. Šeit viņš ar savas gudrības gaismu apgaismoja nabadzīgo sirdis. Šeit viņš aizdedzināja mūsu gribu ar savas mīlestības uguni. Kurš šeit lūksies no visas sirds, saņems to, ko lūdzis, bet kurš šeit grēkos, tiks smagāk sodīts. Tāpēc, dēli, turiet šo vietu godā, tā ir patiesi Dieva mājoklis. Brāļi apraksta kādu īpašu aizkustinošu brīdi, kad Francisks lūdza sevi pacelt sēdus, lai pēdējo reizi paskatītos uz Asīzi. Viņš bija kļuvis gandrīz akls, taču ar sirds redzi viņš vēlreiz vēlējās svētīt savu dzimto pilsētu no Porcenkulas ielejas. Viņš pacēla savas novārdzinātās rokas un teica: Kungs, svētī šo pilsētu, jo caur tevi šī vieta ir kļuvusi par mājvietu tiem, kas tevi pazīst un godā, lai tajā vietā vienmēr mīt tavs miers. Brāļi ar asarām acīs stāsta par brīdi, kad Francisks, vēloties būt pilnīgi līdzīgs kailajam Kristum uz krusta, lūdza brāļus viņu pilnīgi kailu noguldīt uz zemes. Viņš vēlējās, lai pēdējais, ko viņš jūt, būtu uz zeme, Dieva radītā zeme, ko viņš tik ļoti mīlēja. Kāds no brāļiem, redzot viņa nabadzību, atnesa viņam aizdotu tērpu un teica: Es tev šo aizdodu, kā nabagam, apsoli, ka tu to neuzskatīsi par savu īpašumu. Francisks par to priecājās, jo līdz pēdējam elpas vilcienam bija saglabājis savu solījumu nekam nepieķerties. Tad viņš lūdza brāļus dziedāt radību dziesmu, pievienojot pantu par māsu nāvi. Tajā brīdī, kad brāļi dziedāja, virs Porcenkulas jumta esot nolaidies liels cīruļu bars, kaut arī bija vakars, un šie putni parasti tumsā nedzied, tie skaļi čivināja, it kā pavadītu savu brāli mājās. Kāpēc šis stāsts ir tik svarīgs? Tas parāda, ka Franciskam Porcenkula nebija tikai ēka, tā bija vieta, kur viņš satika žēlsirdību. Viņš gribēja nomirt tur, kur sākās viņa brīvība, nevis gultā, bet uz zemes, starp brāļiem un dabu.
1: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas un Laju ģimenes un dzīvības dikastērijas publicējuši kopīgu tekstu, lai palīdzētu ģimenei nodot tālāk rūpes par radību un cilvēka dzīvību. Integrālā ekoloģija ģimenes dzīvē. Ar šādu nosaukumu Vatikāns izdeva dokumentu, ko kopīgi izstrādājuši abi minētie dikastērija. Teksta sastādīšanā piedalījās teologi konsultanti un laulātie pāri. Dokumenta mērķis ir atsaukties pāvestu Franciska un Leona 14. Aicinājumiem sadzirdēt nabadzīgo un zemes saucienu un sniegt konkrētu atbildi uz jautājumu, kā īstenot dzīvē apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia un enciklikas Laudato Si mācību. Vērtības, kas veidojas un attīstās ģimenē, veido auglīgu augsni, no kuras izaug sabiedrības dzīve. Tāpēc ģimenēm pienākas būtiska loma, lai attīstītu un nodotu tālāk rūpju par mūsu kopīgajām mājām un ikvienu personu vērtību. Prezentācijā raksta abu dikastēriju prefekti kardināls Maikls Černīs un Kevins Farels. Daudzas ģimenes, turpina abi kardināli, jau izdzīvo šo aicinājumu ar atvērtu sirdi un cerību, kas ir Kristus Jēzus. Viņi piebilst, ka ģimenē cilvēks iemācās sevi atdevi, veltīšanu un pacietību, kā arī iemācās pieņemt un aizsargāt dzīvību, lai tā varētu plaukt un pilnībā attīstīties. Dokuments, kas sastāv no 7 nodaļām, piedāvā noderīgas ierosmes ģimenēm, baznīcas kopienām un atsevišķiem lasītājiem, lai stātos pretī mūsdienu vides izaicinājumiem un veicinātu katra cilvēka integrālu attīstību. Piemēram, nodaļa ieklausīties zemes saucienā noslēdzas ar jautājumiem par attieksmi pret sadzīves atkritumiem, enerģijas taupīšanu nevienlīdzības situācijām un tam līdzīgi. Tiek ierosinātas tādas konkrētas darbības, kā bērnu izglītošana par to, kā jāizturas un jārūpējas par dzīvniekiem, biežāka sabiedriskā transporta izmantošana, lietus ūdens savākšana, atkritumu šķirošana un saules paneļu uzstādīšana. īpaša uzmanība ir pievēršama otrajai nodaļai, ieklausīties nabagu un neaizsargāto saucienā, kuras pamatā ir citāts no enciklikas Laudato Si. Tajā uzsvērts, ka mūsu saikne ar citām būtnēm nevar būt patiesa, ja tajā pašā laikā sirdī nav maiguma līdzjūtības un rūpju par citiem cilvēkiem. Daži cīnās pret izmirstošu dzīvnieku sugu tirdzniecību, bet vienlaikus ir pilnīgi vienaldzīgi pret cilvēku tirdzniecību, neinteresējas par trūkumcietējiem vai ir gatavi iznīcināt sev netīkamus cilvēkus. Tā ir milzīga nekonsekvence. Sadaļā ģimenes diskusijām tiek piedāvāti jautājumi, vai mēs pietiekami runājam ar bērniem par nepieciešamību sargāt cilvēka dzīvību no abortiem vai eitanāzijas, vai karadarbības zonās tiek nodrošināta pietiekama palīdzība sievietēm, kas kļuvušas par seksuālās vardarbības upuriem, kā mēs izturamies pret galējā trūkumā nonākušiem cilvēkiem, kurus sastopam savā ceļā. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vienotība sākas ģimenē, draudzē, mūsu savstarpējās attiecībās, kad spējam pateikt otram piedot. Lieldienu laika septītās svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Dieva lielums vislabāk atklājas mazumā un vienkāršībā. Stāstu par svētā Franciska dzīves ceļu turpina Sandra Krupenko. Vatikāns izdot dokumentu par integrālo ekoloģiju ģimenē. 17. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Jēzu Kristu, es tevi pagodināju virs zemes, izpildīju darbu, ko tu man biji uzdevis darīt. Un tagad pagodini mani, tu Tēvs, sevis paša priekšā ar to godu, kāds man bija pie tevis pirms pasaule tapa. Es atklāju tavu vārdu ļaudīm, kurus tu man devi no pasaules. Viņi bija tavi, un tu viņus atdevi man, un viņi ievēroja tavus vārdus. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, ir no tevis, jo vārdus, kurus tu man uzticēji, es nodevu viņiem. Un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no tevis un ticēja, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, jo viņi ir tavi, un viss manējais ir tavs, un tavējais mans, un viņos es esmu pagodināts. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tas ir Kunga vārds.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dārgie Vatikāna radio klausītāji, Jēzus pēdējā vakarā pirms savām ciešanām pacēlis acis uz Tēvu lūdzās, lai visi ir viens. Viņš redzēja, ka cilvēki attālinās viens no otra, cik ātri rodas skaudība, aizvainojums, lepnība un šķelšanās. Viņa lūkšana kļuva par vēlēšanos, lai cilvēki dzīvotu tādā mīlestībā, kāda pastāv pašā Dievā. Otrā Vatikāna koncila dokumenti mūs māca, ka baznīca pati savā būtībā ir vienotības zīme pasaulē. Dogmātiskajā konstitūcijā Lumen Gentium teica, ka baznīca ir instruments cilvēku vienotība ar Dievu un savā starpā. Tas nozīmē, ka kristietis nevar dzīvot tikai sev. Ticība vienmēr ved uz kopību. Taču šī vienotība nenozīmē, ka visiem jābūt vienādiem. Baznīca ir dzīva dažādībā, dažādas tautas, valodas, tradīcijas un raksturi. Vienotība nav vienādība. Tā drīzāk līdzinās ģimenei, kur katrs ir citāds, bet visus vieno mīlestība. Pāvests Francisks bieži atgādināja, ka kristīgā vienotība ar harmoniju dažādībā, ko rada svētais gars. Tāpēc lielākais drauds vienotībai nav atšķirības, bet sirds cietība. Dokumentā Unitatis Redenti Gratio baznīca saka, ka īsta vienotība sākās ar iekšēju atgriešanos. Cilvēks nevar runāt par mieru, ja pats dzīvo aizvainojumā vai lepnībā. Vienotība sākās brīdī, kad cilvēks spēj pazemīgi pateikt piedot. Tā sākās ģimenē, draudzē un attiecībās starp cilvēkiem. Īpašā veidā baznīca vienotību redz Euharistijā, kad ticīgie pulcējās pie altāra un saņem Kristu. Viņi kļūst viena miesa Kristu. Tāpēc nepiedošana, naids un šķelšanās vienmēr sāpina arī baznīcu. Svētais Augustīns rakstīja, saņemiet to, kas jūs esat, Kristus miesu. Tas nozīmē, ka kristietis nevar būt vienots ar Kristu, ja viņš nevēlas būt vienots ar citiem. Jēzus lūkšana, lai viss ir viens, ir arī liecība pasaulē. Pats Kristus saka, lai pasaule ticētu. Cilvēki bieži vairāk raugās nevis uz mūsu vārdiem, bet uz to, kā mēs dzīvojam. Kad kristieši dzīvo mīlestībā, piedošanā un mierā, pasaule ierauga Kristu. Bet, kad valda šķelšanās, evangēlija liecība kļūst vājāka. Tāpēc šie Jēzus vārdi nav tikai skaista doma. Tā ir lūkšana, tas ir ikdienas aicinājums nest mieru tur, kur ir strīdi. Klausīties, nevis tikai runāt, piedot nevis krāt rūgtumu,

Meklēt kopību, nevis uzvaru par citiem. Vienotība sākas nevis lielos pasaules notikumos, bet katra cilvēka sirdī. Un tieši tur Kristus arī šodien turpina lūgt, lai visi būtu viens. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, Svētais Francisks no Asīzes nav tikai vēsturiska personība. Viņš ir dzīves miera, vienkāršības un dieva mīlestības simbols. Viņa dzīves stāsts ir stāsts par pilnīgu sevis atdošanu, kas aizsākās divās mazās klusās Asīzes svētvietās, kuras šodien pazīst visa pasaule. Viss sākās klusumā. 1205. gadā jauns vīrietis vārdā Francisks, kurš meklē dzīves jēgu pēc kara un gūsta, iegriezās pussagrūšajā San Damiano baznīciņā. Raugoties uz lielo izteiksmīgo bizantiešu stila krucifiksu, viņš piedzīvoja brīdi, kas izmainīja vēsturi. No krusta atskanēja Kristus balss. Francisk, eju un atjauno manu namu, kas, kā redzi, viss brūk kopā. Šis aicinājums kļuva par Franciska dzīves dzinēja spēku. Sākotnēji savā vienkāršībā viņš nesa akmeņus un jauci javu, lai fiziski salabotu San Damiano mūrus. Taču drīz vien viņš saprata, ka Dievs viņu aicina uz kaut ko daudz lielāku. Atjaunot pašu baznīcas dzīvo miesu, atgriežot tajā evaņģēlija nabadzību un mīlestību. San Damiano kļuva par vietu, kur sākās Franciska mistiskā laulība ar nabadzības kundzi. Vēlāk šī pati vieta kļuva par mājām svētajai Klārai un viņas māsām, kuras klusumā lūkšanā turpināja Franciska aizsākto darbu. Ja San Damiano bija vieta, kur Francisks izdzirdēja Dievu, tad Porcinkula, mazais zemes gabaliņš, kļuva par vietu, kur viņš iemācījās Dievam sekot kopā ar citiem. Šī pavisam mazā kapela, veltīta eņģeļu dievmātei, atradās ielajā, nostākt no pilsētas kņadas. Tā bija Franciska mīļākā vieta uz zemes. Tieši Porcinkulā, 1209. gadā, Francisks saprata savu patieso misiju – sludināt grēku nožēlu un Dievu valstību, neņemot līdzi ne maku, ne somu, ne lieku sapavus. Šeit pie viņa pievienojās pirmie brāļi, un šeit piedzima mazāko brāļu ordenis. Francisks mēdza teikt, ja jūs tiekat izdzīti pa vienām durvīm, atgriezieties caur Porcinkulu. Viņam šī vieta bija debesu vārti uz zemes. Viņa mīlestība pret šo vietu bija tik liela, ka 1216. Gadā viņš izlūdzās pāvestam īpašu Porcinkulas žēlastību, pilnīgas atlaides ikvienam, kurš šeit nožēlo grēkus, lai Dieva žālsirdība būtu pieejama visiem, īpaši nabadzīgajiem. Franciska ceļš noslēdzās turpat, kur tas pa īstam sākās Porcinkulā. Kad 1226. Gada oktobrī viņš juta nāves tuvošanos, viņš lūdza brāļus viņu noguldīt uz kailas zemes blakus mīļajai kapelē. Viņš sagaidīja māsu nāvi, dziedot slavas dziesmu radītājam par brāli Sauli, māsu mēnesi un visu radību. Šodien Porcinkula fiziski atrodas milzīgās Santa Marija degli Angeli bazilikas iekšpusē. Tā stāv kā mazs pazemīgs dārgakmens greznā ietverā, atgādinot mums, ka Dieva lielums visspēcīgāk atklājas mazumā un vienkāršībā. San Damiano un Porcinkula mūs joprojām aicina uz to pašu, uz ko tika aicināts Francisks – apstāties, ieklausīties un sākt celt Dieva namu vispirms savā sirdī. Viens no aizkustinošākajiem un dvēseliskākajiem stāstiem par Franciska mīlestību pret Porcinkulu un viņa pēdējiem brīžiem ir atrodams trīs biedru leģendā un brāļa Tomasa no Čelāno rakstos. Šis stāsts atklāja Franciska sirds dziļumu, viņa vēlmi palikt mazam un uzticīgam līdz galam. Kad svētais Francisks gulēja uz nāves gultas pie Porcinkulas, viņš pasauca brāļus pie sevis, un kaut arī viņa balss bija vāja, viņa vārdi skanēja neparastu spēku. Brāļi atceras, ka viņš esot teicis, redziet mani dēli, nekad nepametiet šo vietu. Ja jūs tiekat izdzīti pa vienām durvīm, kāpiet iekšā pa logu, jo šī vieta ir svēta. Šeit Dievs vairoja mūsu mazo pulku, šeit viņš ar savas gudrības gaismu apgaismoja nabadzīgo sirdis. Šeit viņš aizdedzināja mūsu gribu ar savas mīlestības uguni. Kurš šeit lūksies no visas sirds, saņems to, ko lūdzis, bet kurš šeit grēkos, tiks smagāk sodīts. Tāpēc, dēli, turiet šo vietu godā, tā ir patiesi Dieva mājoklis. Brāļi apraksta kādu īpašu aizkustinošu brīdi, kad Francisks lūdza sevi pacelt sēdus, lai pēdējo reizi paskatītos uz Asīzi. Viņš bija kļuvis gandrīz akls, taču ar sirds redzi viņš vēlreiz vēlējās svētīt savu dzimto pilsētu no Porcenkulas ielejas. Viņš pacēla savas novārdzinātās rokas un teica, Kungs svētī šo pilsētu, jo caur tevi šī vieta ir kļuvusi par mājvietu tiem, kas tevi pazīst un godā, lai tajā vietā vienmēr mīt tavs miers. Brāļa ar asarām acīs stāsta par brīdi, kad Francisks vēloties būt pilnīgi līdzīgs kailajam Kristum uz krusta, lūdza brāļus viņu pilnīgi kailu noguldīt uz zemes. Viņš vēlējās, lai pēdējais, ko viņš jūt, būtu uz zeme, Dieva radītā zeme, ko viņš tik ļoti mīlēja. Kāds no brāļiem, redzot viņa nabadzību, atnesa viņam aizdotu tērpu un teica, es tev šo aizdodu, kā nabagam, apsoli, ka tu to neuzskatīsi par savu īpašumu. Francisks par to priecājās, jo līdz pēdējam elpas vilcienam bija saglabājis savu solījumu nekam nepieķerties. Tad viņš lūdza brāļus dziedāt radību dziesmu, pievienojot pantu par māsu nāvi. Tajā brīdī, kad brāļi dziedāja, virs Porcenkulas jumta esot nolaidies liels cīruļu bars, kaut arī bija vakars, un šie putni parasti tumsā nedzied, tie skaļi čivināja, it kā pavadītu savu brāli mājās. Kāpēc šis stāsts ir tik svarīgs? Tas parāda, ka Franciskam Porcenkula nebija tikai ēka, tā bija vieta, kur viņš satika žēlsirdību. Viņš gribēja nomirt tur, kur sākās viņa brīvība, nevis gultā, bet uz zemes, starp brāļiem un dabu.
1: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas un laju ģimenes un dzīvības dikastērijas publicējuši kopīgu tekstu, lai palīdzētu ģimenei nodot tālāk rūpes par radību un cilvēka dzīvību. Integrālā ekoloģija ģimenes dzīvē. Ar šādu nosaukumu Vatikāns izdeva dokumentu, ko kopīgi izstrādājuši abi minētie dikastērija. Teksta sastādīšanā piedalījās teologi, konsultanti un laulātie pāri. Dokumenta mērķis ir atsaukties pāvestu Franciska un Leona 14. Aicinājumiem sadzirdēt nabadzīgo un zemes saucienu un sniegt konkrētu atbildi uz jautājumu, kā īstenot dzīvē apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija un enciklikas Laudato Si mācību. Vērtības, kas veidojas un attīstās ģimenē, veido auglīgu augsni, no kuras izaug sabiedrības dzīve. Tāpēc ģimenēm pienākas būtiska loma, lai attīstītu un nodotu tālāk rūpju par mūsu kopīgajām mājām un ikvienu personu vērtību. Prezentācijā raksta abu dikastēriju prefekti kardināls Maikls Černīs un Kevins Farels. Daudzas ģimenes, turpina abi kardināli, jau izdzīvo šo aicinājumu ar atvērtu sirdi un cerību, kas ir Kristus Jēzus. Viņi piebilst, ka ģimenē cilvēks iemācās sevi atdevi, veltīšanu un pacietību, kā arī iemācās pieņemt un aizsargāt dzīvību, lai tā varētu plaukt un pilnībā attīstīties. Dokuments, kas sastāv no 7 nodaļām, piedāvā noderīgas ierosmes ģimenēm, baznīcas kopienām un atsevišķiem lasītājiem, lai stātos pretī mūsdienu vides izaicinājumiem un veicinātu katra cilvēka integrālu attīstību. Piemēram, nodaļa ieklausīties zemes saucienā noslēdzas ar jautājumiem par attieksmi pret sadzīves atkritumiem, enerģijas taupīšanu nevienlīdzības situācijām un tam līdzīgi. Tiek ierosinātas tādas konkrētas darbības, kā bērnu izglītošana par to, kā jāizturas un jārūpējas par dzīvniekiem, biežāka sabiedriskā transporta izmantošana, lietus ūdens savākšana, atkritumu šķirošana un saules paneļu uzstādīšana. Īpaša uzmanība ir pievēršama otrajai nodaļai, ieklausīties nabagu un neaizsargāto saucienā, kuras pamatā ir citāts no enciklikas Laudato Si. Tajā uzsvērts, ka mūsu saikne ar citām būtnēm nevar būt patiesa, ja tajā pašā laikā sirdī nav maiguma līdzjūtības un rūpju par citiem cilvēkiem. Daži cīnās pret izmirstošu dzīvnieku sugu tirdzniecību, bet vienlaikus ir pilnīgi vienaldzīgi pret cilvēku tirdzniecību, neinteresējas par trūkumcietējiem vai ir gatavi iznīcināt sev netīkamus cilvēkus. Tā ir milzīga nekonsekvence. Sadaļā ģimenes diskusijām tiek piedāvāti jautājumi, vai mēs pietiekami runājam ar bērniem par nepieciešamību sargāt cilvēka dzīvību no abortiem vai eitanāzijas, vai kara darbības zonās tiek nodrošināta pietiekama palīdzība sievietēm, kas kļūšas par seksuālās vardarbības upuriem, kā mēs izturamies pret galējā trūkumā nonākušiem cilvēkiem, kurus sastopam savā ceļā. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, Laudetur Jēzus Kristus!